کاتێک هاتیت لەگەڵ خاقای پێکەنینە خۆت هاویشتەنی و باوەشم سەرت نووسان بەسەنگەوە ئەتویست باسی چەند ساڵ